0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stan.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoj za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
6: E pa vrijeme je za naš SMS party. Ono što mogu da kažem, telefone u ruke i red je na vama. Pišite kome želite uputiti pozdrav, čestitku, rođendansku želju ili jednostavno posvetiti neku omiljenu pjesmu nekoj dragoj osobi. Možda baš nekome uljepšite ovaj dan lijepom porukom. Mi ćemo ih naravno čitati i ispunjavamo vaše muzičke želje. Krećemo sada ovako uz Šabana i Hvala ti za ljubav. Suprug Fikret čestita rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje. Slušamo Šabana, a vi uživajte.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje veselo. Suprug Fikret čestita rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje. Čestitkama se pridružuje i kolektiv Limokont.

i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, Šećer na kraju, za svaki vaš objekat.

Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca. Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: I am from Bosnia, take me to America. Pozdrav idu za kolektiv Lija.
5: Take me to America.
1: Idemo za naše zmajeve da sviramo i da navijamo.

0: sretan rođendan ide kolegici Sadeti od ekipe sa podova.
1: Sunce moje.
0: Sretan ti rođendan, sunce moje dragon. Sreća. Slušamo Nedžada u nastavku.
1: Sreća.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje uz hitove koji vi birate. Marina Živković, Lavica. Pozdrav idu za kolektiv Lija.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Ovu muzičku ste birali vi. Sviramo dalje. Pozdrav idu od kolektiva Limokond za podršku našim zmajevima. Pozdrav idu i za Fikreta i sve najbolje sadi za rođendan.

Dobar dan, dragi naši. Nadam se da vam ovaj dan protiče baš onako kako ste poželjeli. U narednim satima pravimo odlično društvo, najveće hitove, vaše muzičke želje, pozdrave. Pišite nam SMS poruke, uključite se u naš program. A mi se družimo sve do kraja smjene. Pojačajte radio. A mi dalje slušamo pozdrav za Lean Kolektiv i Zaplakala Bosna.

0: radio.
1: Suprug Fikret čestita rođendan svojoj supruzi Sadi uz najljepše želje. A čestitkama se pridružuje i kolektiv Limokonta. Muzika.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za kolektiv Lije. Mi slušamo Denijala. Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

0: po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dalje slušamo Brenu, samo za kolektiv Lije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sve do medalje. Slušamo samo za kolektiv Lije.

0: Dobra. Ja sam žena na sve spremna. Da li znaš, da li znaš, da li znaš.
1: Slušamo dalje za kolektiv Lije.
0: Zato, dragi, daj

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Mitra Mirića, Samo po želji kolektiva Lije.

Kako svi volimo ovu euforiju za bosanske fudbalere, neka im je sa srećom. Pozdrav od Gumice.

Naša gumica vjeruje u čuda. Slušamo dalje samo za bosanske fudbalere i neka im je sa srećom.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091-910-106. Bet Radio.
5: Pozdrav za cijelu Bosnu i Hercegovinu. A mi slušamo Gangu i Reru.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Sa srećom našoj reprezentaciji. Od Gumice. Veliki pozdrav za Gumicu.

0: što nas ima, mašala.
1: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Zapjevac će i Amerika. Sretno našim zmajevima večeras od Tombolaša i Srnice Gornji. Bez obzira na rezultat, oni su naši šampioni. Slažem se. Mi slušamo Helen Nace.

podrška zmajevima od kolektiva Kule. Kaže, tu smo, ali nemamo kad pisat. Nažalost, nemamo vašu pjesmu u arhivi, ali evo, nadam se da može ova navijačka. Želim da kažem svaka čast na ovolikoj podršci. Hvala vam na razumijevanju.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: 091-510-1-01. Kolektiv Lije zahvaljuje se direktoru na slobodnom četvrtku. Mi slušamo Enesa Begovića.

Danas niko ne može nam niko ništa, kaže Mitar Mirić. Pozdrav za kolektiv Lije. Moja. Hvala direktoru za slobodan

Eto, slušali smo i Dinu Merlina. Sad prelazimo na Enesa Begovića. Samo za kolektiv Lije i za naše zmajeve.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Bosna ponosna. Slušamo dalje od Omkija, samo za naše zmajeve.

0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo Miru Škorić, samo po izboru našeg Zdravka sa Ribnjaka.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

0: Datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelinji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat, kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelinji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo sa vašim SMS porukama. Kaže, veliki pozdrav za radnu grupu Bet Radija. Imuno taksi je uz zmajeve i danas. Veliki pozdrav i za vas. Naravno, cijela domovina večeras podržava.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510.

0: struje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061 705 566. Granitprom.
3: 19 sati i 2 minute na satu našeg sponzora Belomionixa. Eto, vrijeme je da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Sreda je 1. juli. Predvečernji program uz dobru muziku, dobro raspoloženje, onako pravimo finu pripremu za večernji program. Znači, pripremamo se za večernje druženje o 20 sati. Uz vaše SMS poruke, muzičke želje, muziku koju volite, a naravno noćas ćemo pratiti utakmicu između Bosne i Hercegovine i Amerike, pa neka bude navijanje i dobre energije u ovom našem predvečernjem i večernjem programu.

Naravno, mi ćemo i noćas da šaljemo samo pozitivne vibracije i podršku za naše zmajeve. Želimo im puno sreće i dobar rezultat, naravno. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje. Čuli ste i brojeve, ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 05 8855. Naša tehnička služba je tu da vam pomogne. Šta treba još da kažem? Da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Naravno, sve vas koji ste uz 39-ke ili uz radiobet.eu, ostanite i dalje uz nas. Čeka vas dobra muzika, lijepo druženje, veče ispunjeno dobrom muzikom i pozitivnom energijom. Naravno, šta drugo nego... Ide pozdravno od dežurne ekipe za sve vas, za sve one koji navijaju srcem i dušom za naše zmajeve.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Svjetsko, a naše Helen Neyse u nastavku. Večera smo uz naše zmajeve, tačnije noćas, bodrimo ih, navijamo i naravno šaljemo najljepše želje za, za borbu, srce na terenu i što bolji rezultat. Eto, znam da će biti podrška iz svakog kraja naše zemlje, jer kad igraju naši zmajevi igra cijela Bosna, tako da sretno našim momcima večeras. Znači, od srca pozdrav i velika podrška iz Gledačca, iz našeg zmajevog gnjezda. Vi nam pišite vaše poruke, vaše muzičke željice. Čekamo.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san,

0: čuje.
1: Ja, dobro. Aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo te.
3: VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Dva sata u sud. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija. Tri puta duplove. Radiobet. .eu.
4: Što je bilo, veselje je, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
7: Vrijeme je da vam poželimo i dobro veče. 20.02 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Vrijeme je za večernje druženje na talasima Bet Radija. Vrijeme je da i ove trenutke, onako večernje trenutke, obilježimo sa dobrom muzikom, sa vašim muzičkim željama, čestitkama, pozdravima. I ove večeri očekuje vas dobra muzika, dobro druženje, ona pozitivna energija koju ćemo naravno da šaljemo putem naših talasa, putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz i naravno internet adrese radiobet.eu. Sve do ponoći smo zajedno, onako opušteno, posle napornog radnog dana. Vrijeme je da se opustite, odmorite, zaboravite na sve probleme. I ove večeri uz nas je i naš sponsor večernjeg programa, to je diskoteka Galaxis Srebrenik. Naravno i sponsor SV Združenja, kao što ste čuli, Granit Rom iz Ledenica Donji. A ova noć je posebna. Noću su dva sata, naši zmajevi izlaze na teren, Agra Dačac i cijela Bosna i Hercegovina i svi navijači širom svijeta bit će uz njih. Navijamo, bodrimo i šaljemo podršku našim zmajevima. Zato ostanite uz nas, neka ova veče prođe uz dobru energiju. A naravno, širom naše zemlje neka se čuje naprijed zmajevi. Bosna ponosna uz naše zmajeve. Eto, započinjemo večernji program. Čekamo vaše poruke. Poruke podrške, poruke ljubavi, poruke za dobro raspoloženje, jel? Još jednom, dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče naša dijaspora.

0: VIP SMS.
1: Kaže, velika podrška našim zmajevima, pozdrav za posebnu, veliki pozdrav za najjači radio na Balkanu, poruka večeras će moji pobjediti 100%, Roki Koki u potpisu. Veliki pozdrav za našeg radio prijatelja Roki Koki, pozdrav za Ameriku. Ide navijačka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Do bola, slušamo Šerifa Konjevića, nastavljamo naše večernje druženje. Eto koliko ste od ovog trenutka uz 3.9. Dobro večer, dobro nam došli. Kaže društvo Savidare, pozdravlja cijelu Bosnu i Hercegovinu, sve navijače širom svijeta. Mi smo spremni, ako može Šerif. Naravno da može, pozdrav za Vidaru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema, slušamo lepu Brenu. Dobro večer Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selmo tebi, ako može Brena za početak, naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

Slušate večernji program Bet Radija. Pozdrav od društva sa Vidare. Spremni smo, može neka navijačka. Naravno da može, nadamo se da će vam se dopasti.

0: VIP SMS.
1: Jugo, Jugo, kuća moja jedina, slušamo Nervoznog poštara, nastavljamo naše večernje druženje. Sve najbolje povodom kupovine nove limuzine mom zmaju Liletu Burjakoviću, da do godine kupi još bolji. Nek crknu dušmani, kaže Roki Koki. Pozdrav za Roki Kokija, našem Liletu. Želimo puno pređenih kilometara i da promijeni još bolje ako Bog da.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi ako može, Prijovićka Rugova. Može, naravno, pozdrav za našu Eminu. Bet Radija.

0: To je tek početak. Bet Radio.
1: Ovo nije samo tim. Ovo je srce jedne zemlje.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenice Donji. Pred nama je još jedno lijepo večernje druženje. Uživamo uz muziku koju vi birate. Uživajmo zajedno, naravno, srdačno vas sve pozdravljamo. Naravno, pripremamo se za noć punu navijanja i podrške našim zmajevima. Tako slušamo Mirzu Selimovića, Srce ne odustaje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke Mini i svim navijačima i navijačicama Bet Radija, našim zlatim zmajevima. Svu sreću od srca želim i pobjedu Velida u potpisu. Pridružujemo se lijepim željama, draga Velida, iz tvojih usta u Božje uši, kako se kaže.

0: VIP SMS.
1: Kaže, velika podrška našim zmajevima, pozdrav za posebnu, veliki pozdrav za najjači radio na Balkanu, kaže poruka, večeras će moji pobjediti 100%. Roki Koki u potpisu, pozdrav za Rokija, naravno, idemo do pobjede noćas. Hoću da kažem večeras, ono noćas. Nema spavanja do rane zore.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, svim navijačima Bet Radija, našim zlatnim zmajevima, susreću od srca, pobjedu želi Velida. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravo društvo sa Vidare, mi smo spremni, ako može Indira Radić 50 godina. Naravno da može, pozdrav za ekipu sa Vidare.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, navijačima Bet Radija, našim zlatim zmajevima, su sreću od srca i pobjedu želi Valida. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za sve Betovce od društva iz Vikendice u Vučkovcima, ako može, Bosanac. Slušaj Madu Gegaja.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Brčanke, Mini, navijačima Bet Radija, našim zlatim zmajevima, su sreću od srca i pobjedu želi Velida. Veliki pozdrav naše Veliti.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Baju i Za noć i za dan.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Naredna kaže skupa možemo sve, idemo do pobjede. Pozdrav Dagoj, Selmi, Brčanke, Mini, svim navijačima i navijačicama Bet Radija, našim zlatnim zmajevima su sreću od srca i pobjedu želi Velida. Pozdrav naše Velide.

0: po kat.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Na pravoj ste adresi 99,9.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegom.
3: Sa čuš me.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Slušamo Nihad Alibegovića, Nema spavanja. Vama dobro veče, dobar prijem, dobro druženje ove večeri, ove srijede, prve julske, jao, večeri.
6: I love you.
5: Pozdrav ide našoj Markulji.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kako dobar kaver ima Bilja Marković, pitam svoje srce. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma, tebi, Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko, svaka čast.
2: Doviđenja svima, sada moram da...

0: Bravo.
1: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
2: Ujeste li mi odzizem?
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Evo sad.
2: Pa da mi ište treba.
4: Samo ti nemoj gledati u retrovizor, pa će biti ovo. Ujeste li mi je ponovo oduzeli? Pozdrav za našu mrkulju.

0: Noć! Tobi Hitom zvezda je rođena!
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija. 091-910-106. Bet Radio.
3: Pozdrav od društva sa Vidare. Mi smo spremni, a vi, ako može, u plamenu jedne vatre. Spremni smo i mi. Pozdrav za društvo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Birala je naša Mrkulja. Slušamo Draganu i Dodaj gas.
2: U jesel mi je oduzet.
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Jel sad?
2: Pa da mi iste treba.

0: Bet Radio SMS.
1: Kakva žena, kaže Milanče, a ja kažem da nastavljamo naš večernji program. 22 sata i 17 minuta. Sponzor tačnog vremena je Velom i Onyx. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki je Mini, kaže svim zaljubljenim, a našem Roki u poruka ne smiješ navijati za...
2: Sretnem, želja mi se javi, da mi je sad...
1: Poruka, samo smiješ navijati za zmajeve, naš si bosanac, edamo ti da budeš Amerikanac, pozdrav od Velide. Za malo ne pročita, ne damo ti da budeš zmaj. Kaže, Roki Koki, žuto plava je u venama, samo sam zaboravila da pročitam, da prenesem, znači 100% naš. Plavo žuti, Velida, ne sikiraj se ništa. Ovo on malo htio nas da zeza. Da mi razmišljamo za koga on to navija, kaže, moji pobjeđuju 100%. Čovjek u Americi. Pozdrave šaljimo za Janju, pozdravi za Ameriku.

0: VIP SMS.
1: Sretno zmajevi, ode Roki Koki gledati tekmu, a vi ćete tek sutra. Pozdrav za moju žuto-plavu boju, pozdrav za sve bosance i bosanke, najljepše žene na svijetu. Kaže, izaberi neku. Ja sam odabrala Šejlu i bosanka. Pozdrav za Roki Kokija.

0: jeste li mi odvide?
1: Jesmo.
0: Kad?
1: Jel sad?
0: Pa da mi ište treba.
2: Nisu trebali, ali eto. Samo da se ne ponovi istorija. Alkotest po želji naše mrkulje.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kaže Miloš, ne dirajte zaljubljene. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Emini, Brčunki i slušateljima od Velide. Pozdrav naše Velide.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kaže Selma, navijamo za plavo-žutu, bosansku, a kraljevsku boju, jer će i naši zmajevi, ako Bog da, biti bosanski kraljevi. Kraljevski tim, pozdrav i svim slušateljima odve Lide. Veliki pozdrav za našu Velidu. Ako Bog da, Velida, ako Bog da.
2: Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje od Damira iz Odžaka. Ako može, Baja rođen spreman. Naravno da može, pozdrav za Odžak.
3: Bet Radio.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi ako može od Nadice Lošije. Pozdrav za Brčanku.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Za našu mrkulju slušamo duetku Halida Bešlića i Alku Vujicu i Život je Bosna.

Slušate večernji program. Osjećaj ovaj. Riječima se ne može opisati. Tako da. Kaže ne samo veselo. A dobre, kao naši zmajevi, biraj muziku i naša bosansko-hercegovačka raja. Pozdrav svima koji su uz najljepše talase Vet radio odveli. De. I veliki pozdrav, kaže, za Selmu Brčanku je Minu. Hvala za našu, hvala našoj Velidi i veliki pozdrav. Yeah.

0: 24 sata nad gradom.
1: Odve Lide, pozdrav ide za tebe, Selma Brčanku, Eminu. Pozdrav za naše zmajeve, za našu bosansko-hercegovačku raju. Pozdrav svima koji su uz najljepše talase Bet Radi. Pozdrav za našu Velidu.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Odvelide pozdrav za tebe, Selma Brčanko Eminu, za naše zmajeve, za našu bosansko-hercegovačku raju. Pozdrav za sve koji su uz najljepše talase Bet Radija. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Mrkulja bira Zehru i Bosna najmilija.

0: SMS Bet Radija.
1: Odveli ide pozdrav za tebe, Selma Brčanku i Eminu. Za naše zmajeve. Za našu bosansko-hercegovačku raju. Pozdrav za sve koji su uz najljepše talase Bet Radija. Pozdrav, Lidi.

Pozdrav od Velide za tebe, Selma Brčanku i Minu. Za sve naše bosansko-hercegovačke navijače, pozdrav za sve koji su uz najljepše talase Bet Radija. Pozdrav za našu Velidu.

0: Nada Topčagić, to idemo po želji naše Mrkulje.
1: Idemo, rukice gore!

Baja Bosanoci, Bosna moja, odveli ide pozdrav Selma za tebe, za Brčanku Eminu, pozdrav za svu bosansko-hercegovačku raju, pozdrav svima koji su uz najljepše talase Bet Radija i veliki pozdrav za našu velitu.

Pozdrav odve Lide, za tebe Selma, Eminu i Brčanku. Pozdrav za svu našu bosansko-hercegovačku raju. Pozdrav za sve koji su uz najljepše talase Bet Radija. Veliki pozdrav naše Velite.

za sam kraj slušamo Rifata Tepića i Bosanku. Po želji naše Mrkulje, ja ću eto da iskoristim priliku i da vas se pozdravim. Zahvalim za predivno druženje, na predivnom večernjem programu. Hvala što ste i večeras bili uz nas. Meni je bilo zadovoljstvo podijeliti ovu treću smjenu s vama. Naravno, lista je spremna za noćni program, za sve one budne i za one što čekaju dva sata poslije ponoći da bodrimo naše zmajeve. Navijajmo, bodrimo, šaljimo im najveću podršku iz Gradačca i cijele Bosne i Hercegovine. Želimo vam mirnu i ugodnu noć. Laku noć, Betovci.